0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
4: Butag nga arangkada.
0: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonton.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
2: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes sa sound trip.
2: Oo na ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna
4: ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa
0: Request 931.
5: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: The Vibes!
2: The Vibes ka pagdagan kag kinumpra Mao na ni ang akong kinumpra
3: The Vibes!

0: Music Radio.
1: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Maayong hapon, kabibes, ug ania ang FMR News Break. National Irrigation Administration na Sibin kusganong nagtugon ngadto sa mga mag-uuma nga andamon ang yuta og mananom og sayo.

0: Samtang ano na pay ulan, nagsugod na og sayo sa pag-andam sayo ta alang, alang sa sunod nga panahon sa pagpananom. Si Domingo Salsis, ang presidente sa Cumilao Irrigators Association sa Bungang Sur sa lungsod sa Bilar, Bohol. Usa kini kaaktibong lakang aron mapahimuslan ang yuta samtang naapay tubig o magkaandam alang sa gipaabot nga beer strong El Nino. Kini iyang gihimo nagpaluyo sa panawagan sa National Irrigation Administration kun NIE ngadto sa mga mag-uuma nga andamon ang ilang mga yuta o magsayo sa pagpananom. Sa usa ka pamahayag, matod sa NIE 7 angay ikonsiderar sa mga mag-uuma ang pagtanom o daling muani aron mapahimuslan ang mapahimuslan samtang napay tubig o mapanalipdan ang produksyon sa agrikultura taliwala sa hulga sa taas nga panahon sa huwaw. Ugmaog ka na ang mga naglangkob sa atong afternoon na FMR Newsbreak ning adlaw nga Miyerkules, Oktubre 14, tuig 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyong arangkada balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa soundtrip din hilang sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon. Kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
1: Mauna ni.
3: FM Radio, favorite music radio.

0: Ooh, good vibes! Sound trip!
1: Oo na ni!
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes! Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Aniana ang Arangkada Balita.
2: Mayong hapon, ka-vibe, sa Miyerkules na Oktubre 14, 2026. Tunga-tunga na sa simana o kumusta naman so far, mga ka-vibes? Hinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas karong mga orasa. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita. PBBM nanguna sa Peso Congress sa Lapu-Lapu City. Pagpalapad sa oportunidad sa trabaho, gitutukan. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 National Public Employment Service Office con Peso Congress sa Jay Park Island Resort and the Water Park sa Lapu-Lapu City karong adlaw, Oktubre 14. Gitambungan kini sa mga representante sa Peso, lokal nga mga opisyal ug mga sektor nga nalambigit sa pang-empleyo gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod aron palig-unon ang pagtabang sa mga nangita trabaho o mapalapad ang oportunidad sa panginabuhian. Gipanguluhan usab sa presidente ang paghatag sa Hall of Fame Awards ngadto sa 5 ka peso nga giila tungod sa ilang natampo sa lokal nga serbisyo sa pangempleyo atol sa 2025 National Search for Best Peso. Samtang gipakita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Malacañang press briefing kung giunsa pagsala o pagfilter sa natigom nga tubig uwan gamit ang water filtration system o balde. Mismong sila si Gatchalian o Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang niinom sa gifilter nga tubig sa press briefing karong adlaw, Oktubre 14, aron ipakita nga epektibo ang filtration system. Alas 5.14 na sa di patamo padayon sa ato ang lain pang mga balita. Ato nang kumustahon na ang kahimtang sa panahon. Karon ug ugma, gikan sa ato ang ka-vibe sa pag-asa maktan. Jeric Parajes, Jeric, maing hapon.
3: Mayong hapon sa atong mga tigpaminaw. Mao kini ang atong latest weather update karong adlaw, October 14, 2026. Sa pagkakaroon, natay ginamonitor nga tropical depression gawas sa atong Philippine Area of Responsibility o as of 3 p.m. ganinang hapon, nahimutang kini approximately 2,175 kilometers silangan sa extreme northern zone o base sa atong analysis. Palayo kini sa Pilipinas o wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Samtang intertropical convergence zone kung nagtagpo sa hangin gikan sa northern o southern hemisphere ang nakaapekto sa tibuok Visayas sakit na ang occidental Mindoro. Diri sa central Visayas na makasinati kita o mapanganurun hangtod sa maragumon nga kalangitan nga katag ang mga pag-ulan, pagpanugdugo kilat, maong posible ang flash flood o landslide sa mga vulnerable ng mga lugar, maong magpabiling updated sa mga thunderstorm advisory o rainfall warning na gina-issue sa pag-asa. O para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan sa tibuok Visayas, makasinati kita o hingay hangtod sa kasarangan na hangin nga mga gikan sa Amihanang Sidlakan ngadto sa Amihanang Kasadpan o malinawon nga hangtod sa kasarangan nga pagbalod sa atong kadagatan. Ang dagat muhunas unyang alas 6:01 sa gabi o mutaog unyang alas 12:27 sa kadlaw. Dine sa Metro Cebu ang temperatura magdula 26 to 32 degrees Celsius o ang haring adlaw musalop unyang alas 5:28 sa hapon o musilang ugma alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:16 o maukin niya nga itong latest weather update di kandiri sa buhatan sa DOST. Pag-asa Visayas Mactan, kini si Jeric Parajes na mapahinundum, muinit man umuuan at unay pag-asa. Maayong hapon o daghang salamat.
2: Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpangalaga dinha sa Pag-asa Mactan, Jeric Parajes. Nasumite na sa Office of the Ombudsman ang resulta sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALN ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon, Oktubre 13, formal nang gi-refer sa NBI sa Ombudsman ang ilang fact-finding investigation sa mga gideklarar nga katigayunan sa Vice Presidente ni adtong 2024 o 2025. Gihagit ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga ihunong na ang paggamit sa victim card sa impeachment trial. Matud ni Capunan, dili ang Vice Presidente kundili ang katawhan ang tinuod nga biktima tungod kay ang pundo sa publiko ang nakataya sa kaso. Lain pang balita, gihagit ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte si National Bureau of Investigation kun NBI Director Melvin Matibag nga mupagawas og konkreto nga ebidensya inay magpatagad sa publiko. Mao kini ang mensahe ni Duterte sa iyang Facebook page human gibutyag ni Matibag nga giingong aduna kini gipanag-iya nga resort sa Samal Island nga gikatahong wala deklarar sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun SALN. Giinsister ni Representative Pulong nga isip pangu sa NBI angay masayod si Matibag sa kalahian sa hulagway sa proof of ownership. Gipahimangnuan sab ni Duterte si Matibag nga ang NBI usa ka investigative institution og dili lugar alang sa way basihanan nga paghukom o trial by publicity. Alas 5:18 na, magpadayon ta, balitang lokal. Gisusi ni Mandawi City Mayor Thadeo Jonky Uwano ang upat ka mga sementeryo sa Dakbayan kagahapon Oktubre 13 isip pagpangandam sa umaabot nga kalagkalag. Lakip sa iyahang gibisita ang St. Joseph's Roman Catholic Cemetery, Mandawi City Municipal Cemetery, Man Park Cemetery o Grossmar Memorial Garden. Gihisgutan ang seguridad, paggamit og metal detectors o pagbutang og medicine assistance ug police assistance desks alang sa mga mobisita. Gipangundaman usab ang rerouting sa trapiko samtang gilauman nga magpagawas ang lokal nga kagamhanan ug executive order nga maglatid sa mga lagda sa pagsaulog sa kalagkalag sa mga pampubliko ug pribadong sementeryo, memorial parks ug columbariums. Gikan sa 200 hangtod 300 ka demonstrador nga naglangkob sa mga kabatan-unan, relihiyosong grupo ug uban pang sektor ang nagtigom atubangan sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City karong adlawa aron manawagan ug patubagon si Vice President Sara Duterte tungod sa mga aligasyon bahin sa iyang gipaambit nga bahandi. Giawhag sa mga nagprotesta ang Senado nga hukman si Duterte sa impeachment trial ug didaan sa paglingkod sa bisan unsang katungdanan sa gobyerno. Lakip sa ilahang gipunting ang mga transaksyon pinansyal nga mga panguntana bahin sa iyang SALN ug ang paggamit sa 125 million pesos confidential funds sulod sa 11 kaadlaw. Alas 5:20 na, malampusong nasalbar sa mga sakop sa Regional Maritime Unit 7 ang usa ka 14 anyos nga grade 8 student human makit-an sa gawas sa guardrail sa Marcelo Fernan Bridge kagahapon Oktubre 13 atol sa kusog nga pag-uwan. Sumala sa report na kadawat ug taho ang mga otoridad gikan sa Metro Cebu CCTV monitoring ug dali silang mitubag. Sulod lang sa 5 ka minutos na abtan nila ang tinun-an ug napugngan ang posibleng trahedya. Gidala ang menor de edad sa buhatan sa RMU 7 alang sa medical attention ug counseling. Nagpahigayon og medical mission ang Cebu City Medical Center kun CCMC sa Pulang Bato Evacuation Center aron mahatagan og serbisyong medikal og mga tambal ang mga pamilyang naapektuhan sa landslide sa barangay Pulang Bato. Ang maong medical mission gihimo pinaagi sa koordinasyon ni Barangay Captain John Barry Minyosa og ni Cebu City Mayor Nestor Archival isip kabahin sa padayong paningkamot sa syudad nga matubag ang panginahanglan sa mga bakwit. Moabot sa 35 kapamilya nga gilangkuban

lugar na magpabiling alerto, mutuman sa evacuation advisory ug unahon kanunay ang ilang kaluwasan labi na panahon sa padayong pag-uwan. Pang balita, nagplano ang prosecution sa International Criminal Court kon ICC nga magpresentar og 5 kasaksi sa 2026 alang sa husay sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa ika-upat nga status conference sa niadtong Martes, gipahibalo ni ICC prosecutor og senior trial lawyer Julian Nichols ang mga maghuhukom nga gilauman nilang mutambong ang 5 kasaksi gawas kung adunay wala damhang problema. Ang ilang mangangan wala pagibutyag sa publiko o gipaila lamang pinaagi sa mga code number. Gihisgutan usab ni Nichols ang datos bahin sa mga namatay sa operasyon batok sa illegal nga droga o sa mga kamatayon nga giimbestigahan atol sa kampanya batok sa droga. Matud niya, ang mga analista nakahikap, nakaihap og kapin 3,400 katao nga namatay sa mga operasyon batok sa illegal nga droga gikan Hulyo 2016 hangtod Nobyembre 2017. Iyang gitandi kini sa accomplishment report sa Administrasyong Duterte nga naglista usab og mas taas nga ihap sa mga namatay sulod sa susamang panahon. Isukwahi kini sa depensa ni Duterte, pinaagi sa pangulo nilang abogado nga si Peter Haynes, kinsa mihangyo nga susihon sa mga abogado ang mga dokumento ug nagquestion sa giingong paggamit sa artificial intelligence sa pagsumada niini. Gibalibaran ni Nichols ang maong pahayag ug miingon nga manumanong gisusi sa mga analista ug pipila ka abogado ang mga dokumento samtang nagpadayon ang proseso gitumong sa ICC Trial Chamber 3 nga sugdan ang mga hearing sa limitado nga schedule sa unang semana. Uban ang mga pahulay aron mahatagan og konsiderasyon ang kahimtang ni Duterte ug ang responsibilidad sa mga saksi. Alas 5:25, gipahibaw sa Vatican nga malampuso ng operasyon aron pagtangtang sa gamay nga bugon sa usa ka bahin sa baga ni Pope Leo XIV. Nabalik na sa iyahang hospital room sa Gemelli Hospital o gipaabot nga muistar pa kini o usa ka semana alang sa iyang pagpaalim. Good vibes nga balita, nag-courtesy visit si Miss Asia Pacific International 2026 sa Siwararin at sa Wahirankarn nga taga Thailand ngadto ni Cebu Governor Pamela S. Baricuatro sa iyang opisina kagahapong adlaw, Oktubre 13. Atol sa pagbisita ang bag-ong gikoronahan nga queen ug ang iyang mga kauban nga title holders, mipaambit sa ilang mga experiences pag-explore sa probinsya sa Cebu. Diin misalmot sila sa lain-laing mga activities sa mga syudad ug mga kalungsuran sa wala pa ang competition. Gipahigayon ang Coronation Night netong Oktubre 10 sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa queen, ang mga pageant runners-up, first runner-up si Gia Angelique Franceschi sa Costa Rica, second runner-up si Nompuleleo Malindi sa South Africa, third runner-up Gabriel Galapia sa Philippines, ug fourth runner-up si Itzel Idolina Silva Borbon sa Mexico. Kuyog nila ang mga miyembro sa Miss Asia Pacific International Organizations nga gipanguluhan ni Chairman Joseph Tan. 5:27, balitang sports. Gipasaliga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayong suporta sa pagpalambo sa sports sa Pilipinas, ilabi na sa fencing aron mas daghang batan-ong Pilipino ang makabansay ug makaapil sa lokal ug international nga competition. Gihimamat sa presidente sa Malacañang kagahapon Oktubre 13 ang Philippine fencing team nga nakadaog og 46 ka medalya sa 2026 Southeast Asian Fencing
Fencing Federation Championships sa

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
3: O kini ang inyong...

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
0: This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man si ka-

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay alas 7.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa nabubutan.
4: Bueno, salamat kay alas 7.36 na ba, ka-vibes. Padayon sa atong programa karong adlaw, pizza.